0: jorganima, jastucima i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: BGP RTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem.

0: servis 202.
1: Ekipe vodovoda ove nedelje počinju plansko ispiranje mreže na teritoriji Zemuna. Večeras i tokom noći od 22 časa do 6 ujutru povremene prekide i umanjen pritisak imaće potrošači u delu oivičenom ulicama Novogradskom, Zlatiborskom, Johna Kennedy-a i Kejom Oslobođenja. Podsećamo, stanovnici novobeogradskog naselja Belvil danas od 8 do 18 časova imaće umanjen pritisak vode u cevima. Obezbeđena je autocisterna. Zbog radova na mreži, struju danas od 9 do 15 časova neće imati potrošači na Vračaru u Cerskoj 34 ulici Svetolika Rankovića broj 2. Zbog rekonstrukcije mosta u Doljanskoj ulici u naselju Grabovac u gradskoj opštini Obrenovac sve do kraja aprila naredne godine na snazi su izmene u javnom prevozu. Doljanska ulica je potpuno zatvorena u zoni mosta, pa autobusi na linijama 860G i 977A više ne svraćaju u Grabovac, Donji kraj. Linija 860 U1 vozi izmenjeno trasom na potezu Obrenovac-Staro Ušće. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju danas u prostorijama Doma Crvenog krsta u Požarevcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 8 do 14 časova, dok će u Žagubici to moći da učine u prostorijama tehničke škole u periodu od 9 do 13 sati.
0: Servis 202.

servis 202. U Zemunu su zbog izgradnje toplovoda u ulici Teodora Hercla sve do 13. decembra na snazi izmene u radu autobuskih linija broj 15, 18, 78 i noćne linije 15N. Deo ove ulice od Novogradske do Tošinog bunara potpuno je zatvoren za saobraćaj. Zbog toga autobusi na liniji broj 15 u oba

0: mera saobraćaju Vrtlarskom, Ugrinovačkom, Gornjogradskom i Prvomajskom ulicom. Vozila sa linija broj 18, 78 i 15 N idu preko Tošinog bunara, Ivićeve, Ugrinovačke, Gornjogradske i Prvomajskom ulicom. Izmenjena je trasa autobuske linije broj 708. Vozila na ovoj liniji zadržavaju postojeću trasu od Novog Beograda do Kurirske ulice, odakle sada saobraćaju kroz naselje Školsko dobro, nakon čega se vraćaju na svoju redovnu trasu ka Zemun polju i Novom Beogradu. Vojska Srbije izvodit će vežbe gađanja iz rejona sela Mozgov u rejon vojnog kompleksa Pasuljanske livade od danas do 9. oktobra u terminu od 10 do 18 sati. Biće uspostavljene opasne zone dok će više puteva biti privremeno zatvoreno za saobraćaj. Zbog radova na delu autoputa za Zagreb, autobusi na liniji 76 saobraćaće izmenjenom trasom do 25. oktobra. U oba smera kretaće se ulicom doktora Žorža Matea pravo do okretnice Bežaninska kosa bez uobičajenog svraćanja pored pogona Zelenila Beograd. U Domu zdravlja Niš počeo je sa radom pedijatrijsko-pulmološki centar, odnosno savjetovalište namenjeno deci sa respiratornim tegobama, kao i deci kod koje postoji sumnja na astmu. Pacijenti će tu dolaziti po preporuci izabranog pedijatra.
1: Servis 202.

0: Za 3 minuta biće 9 sati.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Na opštim izborima u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata sa 93% obrađenih biračkih mesta Željka Cvijanović pobedila je na izborima za srpskog člana predsedništva, a Savo Minić za predsednika Republike Srpske. Na izborima za bošnjačkog člana predsedništva vodi Denis Bećirović, dok na izborima za hrvatskog člana vodi Darijana Filipović. Savez nezavisnih socijaldemokrata osvoje najviše glasova za Skupštinu Republike Srpske. Stranka Demokratske akcije prva po broju osvojenih glasova za predstavnički dom parlamenta Federacije BiH. Na 10. opštim izborima izlaznost je bila 42%. Na predsjedničkim izborima u Brazilu desničarski kandidat Flavio Bolsonaro i dosadašnji predsjednik iz redova levice Luis Inácio Lula da Silva plasirali su se u drugi krug koji će biti održan 25. oktobra. Na osnovu oko 97% obrađenih glasova, Bolsonaro je osvojio 47,39%, dok je Lula dobio 44,74%. Između 400 i 500 srednjih škola u Francuskoj biće danas potpuno ili delimično zatvoreno zbog protesta učenika, saopštio je ministar prosvete Francuske Edouard Geffrey. Više od 2000 uhapšenih, od kojih su 90% maloletnici, uz stotine povređenih osoba, dosadašnji je bilans višednevnih demonstracija srednjoškolaca širom Francuske. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama. Navršava se 26 godina od masovnih demonstracija građana Srbije koje su dovele do odlaska s vlasti predsednika Savezne Republike Jugoslavije Slobodana Miloševića. Petooktobarski protest u centru Beograda organizovan je pošto izborna komisija osporila pobedu kandidata demokratske opozicije Srbije Vojislava Koštunice na predsedničkim izborima. Demonstranti su upali u zgrade tadašnje Skupštine Jugoslavije i RTS-a i zapalili ih. Milošević je sutradan priznao izborni poraz i pobedu Koštunice na izborima. Gardisti Vojske Srbije i Crne Gore Dragan Jakovljević i Dražen Milovanović na današnji dan pre 22 godine pronađeni su mrtvi ispred vojnog objekta Karaš u Topčideru, a optužnice i osumnjičenih za taj zločin nema. Još uvek. Vojna istraga tvrdila je da se radilo o ubistvu i samoubistvu, dok je nezavisna državna komisija utvrdila da ih je ubila treća osoba. Porodice su se 2011. godine obratile Evropskom sudu za ljudska prava, koji u novembru 2020. odlučio da odbaci tužbu protiv države Srbije uz obrazloženje da nisu iscrpljeni svi domaći pravni lekovi. Fudbaleri Srbije izgubile su u Eindhovenu od Holandije 2-1 u četvrtom kolu Lige nacija. Srbija je poslednja na tabeli grupe A bez bodova. Novak Đoković igraće u polufinalu turnira u Pekingu protiv Rusa Danila Medvedeva. Meč počinje u 13 časova. Vreme danas, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 28 stepeni.

9 sati 13 minuta, slušali smo Fireflies u izvođenju Johna Legenda i Farela Williamsa, inače jednu moćnu pesmu koja govori baš o otporu prema sistemu i prevazilaženju životnih prepreka, naš sjaj ne možete ugušiti, poručili su ovi legendarni muzičari, a inače pesmi koja je objavljena pre nekih desetak dana na YouTube-u i zaista već je kao novitet u top listi, baš kao i pesma koju smo malo pre čuli, malo pre pesme Johna Legenda i Farela Williamsa, a koju su izvodili prljavi inspektor Blaža i Beti Đorđević. Nastavljamo dalje uz Senidu, tačnije uz dodatak, grupa Laibach i Love Machine.

15 sati i 19 minuta, vreme je za naš današnji novitet sa svetske muzičke scene. Slušamo šta novo ima Taylor Swift.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Rezultati opštih izbora u Bosni i Hercegovini. Željki Cvijanović su doneli pobedu na izborima za srpskog člana predsjedništva. Savo Milić je novi predsjednik Republike Srpske. Bez prisustva poslanika Srpske liste, većina poslanika Skupštine privremenih institucija u Prištini usvojila je u prvom čitanju nacrt o izmenama i dopunama zakona o specijalizovanim većima u Hagu, kojim izražavaju neslaganje sa prvostepenim presudama Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Kadriju Veseljiju i Ređepu Seljimiju. Predsjednica parlamenta Aljbuljenja Hadžiju nije prihvatila predlog Demokratske partije Kosova da se o nacrtu zakona u drugom čitanju glasa danas od 17:30. Uporedo sa sednicom, ispred zgrade Skupštine u Prištini okupilo se više stotina pristalica takozvane OVK koji traže usvajanje nacrta o promeni zakona. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kaže da je Kijev spreman za tehničke trilateralne pregovore sa Amerikom i Rusijom, koji bi mogli da budu održani do kraja oktobra. Podršku Ukrajini potvrdio je nemački kancelar Merz u Kijevu, gde je potpisano 15 sporazuma o bezbednosnoj saradnji. Košarkaši Partizana i Mege sastaće se u drugom kolu grupe B regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 18:30. Vreme sutra, ujutru hladno sa slabim prizemnim mrazom. U toku dana sunčano i toplo. Najniža temperatura od -2 do 6, najviša dnevna 28.

Nastavljamo našu brzu traku informacijom da je u ovom satu, to jest na početku ovog sata, veća gužva u saobraćaju na svim ključnim saobraćajnicama u glavnom gradu i na Brankovom mostu, na Gazeli, naravno Autokomandi, Trgu Nikole Pašića, na Slaviji i tako dalje. Ovaj sat posvećujemo temi današnje emisije, a tema je trkanje. Naime, ove sezone automobilska i karting klasa su bile u punom zamahu, trkački vikendi su sve zanimljiviji, završeno je brdsko takmičenje u Vrnjačkoj Banji, kao i autoslalom u Negotinu, a šta nas još očekuje, bit će tu i nekih svetskih takmičenja, to ćemo slušati u nastavku od Nemanja Todorovića, koji je predsjednik Sportskog auto i karting saveza Srbije. Budite s nama.

Ovo je novi singl grupe Art and Lily, pardon, pesma se zove Kada se osvrnem, a nešto sličnog zvuka stiže iz sveta. Stiže novi singl grupe Placebo, koja ove godine proslavlja 30 godina postojanja. I to proslavljaju novim singlom, pesmom koja se zove Helen Keller, Placebo.

Aha, džuskate u Zeki Breki Heart 0640-200-2200. Hvala na porukama. Tu smo vi, tu smo mi, tu smo svi zajedno. Boga mi, još malo manje od 15 minuta imam vremena da vam predstavimo i da vas podsjetimo na grupu Monaco, koju je osnovao Peter Hook. On je bio glavni i slavni basista bendova Joy Division, New Order, a kao svoj sporedni projekat zajedno sa muzičarem Davidom Potsom je osnovao upravo ovu grupu Monaco. Kada se 97. godine pojavila pesma What Do You Want From Me, publika i radio voditelji širom sveta bili su ubeđeni da je u pitanju novi single grupe New Order, ali ne. Vokal Davida Potisa zaista jeste nevjerovatno podsjećao na pevanje frontmana New Ordera Bernarda Sumnera, dok je Hook doneo svoj prepoznatljivi, visoki, melodijski bas stil koji je i definisao post-punk i synth-pop eru. Pesma uspela da uhvati duh tada dominantnog Britpop talasa, ali ga je pomešala sa elektronikom dance zvuka koji je Hook donosio iz tad mančesterske klubske scene i svih klubova koje nećemo ovom prilikom navoditi, jer jednostavno nemamo šta vremena. Ukratko, taj svoj gitara, emotivnog teksta i ritma lansirao ovu pesmu na 11. mesto britanske top liste, što je bio ogroman uspeh za jedan alternativni sporedni projekat za koga zapravo niko nije znao ni ko su, ni šta su, ni odakle su došli. Njega slušamo posle britanskog sastava James i pesme She's a Star, glavnog singla sa njihovog 7. albuma Whiplash. Ova pesma je dobila srebrni sertifikat od strane BPI-a u decembru 2020. godine zbog preko 200.000 prodatih i streamovanih jedinica. I negde je poznato da je ova pesma korišćena kao numera za TV kampanju jedne velike banke, nećemo sada pominjemo koje, kao i u reklamama, a frontman Tim Bat opisao ju je kao pesmu o ženi koja je otkrila svoju moć. I evo kako to zvuči iz perspektive sastava James. Ovo je pesma She's a Star.

0: Jesenji muzički maraton Radija 202.
1: Najbolja muzika za najbolje slušaoce.
2: Tell me about your childhood.

Originalna numera grupe The Kinks, ali u našim 80-im čuli smo Kirsty MacColl, jedan od retkih primera gde je obrada postala jednako voljena po mišljenju mnogih i emotivno dublje od originala, objavljena 89. pa na kraju, kolega vaših 80-ih, na početku mojih 90-ih,